ai de le khan sha nya za lo phe phu phe na so ku a sha ga su mu ma lo sa jo sha ma ngu ma su mu la du ba lo sa jo sha o ma ge wo che da du ma lo sa jo shang a ba la ju phe ja mia mu wai a ma la du la ju phe ja mia la ju phe ja ba yin ma sha le ba bo la chung la za sha o ma ge ma